Drejtori i zyres për Kosovë dhe Metohi Petar Petković u takua në Beograd me të dërguarin special të Francës për Ballkanin Perëndimor René Trokaz, me të cilin diskutoi pozicionin e popullit serb në Kosovë dhe vazhdimin e dialogut midis Beogradit dhe Prishtinës. Petković vuri në dukje se veprimet e shumta të njëanshme dhe të palishme nga Prishtina, duke përfshirë arrestimet, konfiskimin dhe shkatrimin e pronës serbe, si dhe rrezikimin e të drejtave themelore të serbëve dhe kishës ortodokse serbe. Theksova veçanërisht se nuk ka gatishmëri në Prishtinë për të formuar asociacionin e komunave serbe, as vullnet politik për të vazhduar dialogun në Bruxelles, tha Petković. Historiani Luka Jovanović tha se ndërprerja djeshme e punimeve të seancës konstituive të kuvendit në Prishtinë përfaqëson pengesë, ndërsa kërcënimet për procedurat ligjore kundër përfaqësuesve legjitim të popullit serb për shkak të përdorimit të termit populli serb përfaqëson një përpjekje për të fshirë identitetin serb në Kosovë. Kërkesa e lëvizjes vetëvendosje për të përdorur termin komuniteti serb në vend të kësaj dërgon një mesazh të keq për popullin serb dhe bashkësinë ndërkombëtare dhe përfaqëson presion mbi lirinë e fjalës, vlersoi Jovanović. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë filluan argumentet përfundimtare në gjyqin kundër Hashim Thaçit, Bashkim Smakajt, Fadil Fazliut, Hajreddin Kuçit dhe Isnik Ilajt, të cilët akuzohen për krime kundër gjyqësorit dhe kryeprokurorja. Kimberly West deklaroi se Thaçi formoi grupe me individ të tjerë me qëllim të ndikimit të dëshmitarët. Sipas saj, qëllimi i tyre ishte të formsonin provat në përputhje me dëshirat e Thaçit, të cila duhet të ishin provat. Prokurori Joshua Hafez tha se tha

0: Saçi, vazhdimisht ka shpërndar informacionet e klasifikuara dhe ka shkelur rregullat e gjykatës. Ai deklaroi se faktet nuk mund të fshihen sepse sipas tij aktiviteti kriminal është regjistruar brenda qendrës së paraburgimit. Petar Qurçi, studius në Institutin për Studimet Europiane në Beograd, beson se reformat e mundshme të shërbimit europian për punë të jashtme janë kryesisht masa administrative dhe nuk do të ndikojnë ndjeshëm në çështjen e rajonit dhe integrimit rajonal, si dhe pavarësisht ndryshimeve të mundshme në strukturë roli thelbësor i bashkisë europiane. Në dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës do të mbetet i njëjtë dhe kësaj kërkese franceze për formimin e shërbimit europian për punë të jashtme mund të çojë në një centralizëm më të madh në pushtet ekzistues të ballkanshkimit europian, por edhe të ndryshimeve të rëndësishme në mënyrën se si bashkia europiane zhvillon dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës, vlerëson Mijat Kostić nga organizata Rruga e Tretë e Re. Deputeti Lëvizjes Zot Vendosi Adnan Rustemi tha se ende ekziston mundësia për të arritur një marrëveshje për zgjedhjen e presidentit të Kosovës dhe për të shmangur mbajtjen e zgjedhjeve të reja parlamentare. Ai vlerësoi se pa një marrëveshje për president pas konstituimit të kuvendit, institucionet do të përballen përsëri me shpërbërje dhe shpalljen e zgjedhjeve të reja. Rustemi theksoj se Kosova aktualisht nuk është në një situatë ku mund të funksionoj normalisht pa institucionet e plota dhe se pa një marveshje për president do të shpallën zgjedhjet. Deputetja Partisë Demokratike të Kosovës Ariana Musliu Shoshi beson se ndërprerja seancës së kuvendit të Kosovës dje nuk ishte rastishme dhe se si pasaj arsyeja e mos konstituimit të kuvendit ishte një skinar i sajuar nga Albin Kurti. Deputetja e së njëjtës parti Ganimet e Musliu theksoj se pas 16 shtatorit pozicioni i Kosovës nuk dhe të jetë i njëjtë dhe vlerëson se mos konstituimi i kuvendit dhe institucionove tjera përfarson pa përgjegjësinë dhe pa kujdesinë e Albin Kurtit. Këshilli gjyqësor i Kosovës zgjodhi Kreshnik Kaçiun kryetar të gjykatës administrative të Kosovës dhe vendskryetarja Ardita Bytyçi prezentoi procesin e përzgjedhjes e kandidatëve për këtë pozicion. Si pasaj, komisioni e vlerësoj kandidatët individual dhe bazuar në rezultatet, Kreshnik Kaçiu fitoj 74 pikë, ndërsa Liridona Ajeti Kajtazi mori 64 pikë. Moti nesër në Serbi do të jetë pjesërisht me vranësira, ndërsa në Vojvodinë do të jetë dukshëm me freskët, në pjesët tjera të vendit do të jetë me diellë dhe i nxehtë. Pas ditën nga veri perëndimi do të vijë vranësira më të forta me shi, rreshje shiu dhe bubullima. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga 10 deri në 22, kurse ajo maksimale ditore nga 25 deri në 32 gradë Celsius.
1: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.